0: Ей, си чула? В Термах Бановци мое нове програме в саунах.
1: Е, рисно, как пододелали?
0: Найбойши сауномойстри будо приправили прави прлешки шоу-вртинец, каде се все пара здиговало, дишало де всак шеде ночек, ша чаянка бол, престе му ели, па хмельни напитек де.
1: То па не сливе замедите. Такой позове, нич 2-513-1440, или па info@terme-banovci.si.
2: Терме Бановци, пустите се развајати.
3: Че хочеш имати добар шкрил, мораш на Похорје. Че би рад имел лепо околи хише, мораш па у Камнолом Меглич. Туди на Похорју. Камноломмеглиц.com.
4: 24.490 евро за Великсу.
5: Чанган CS 550 плюс.
4: Доста плаца, доста опреме, но раце и на паше бенцинарје.
5: Че не видиш, не врвлеш.
4: Чанган в автохиши Мешко.
3: Ищеш авто? Приди у Авторайх. Веретно највеќа залога преверених рабљених возил у сходни Словенији. Топ погои у Лјутомеру и Мурски Соботи. Авторайх. Занесливо до цилја.
6: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Štekamo.
6: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
2: Kmetovalci, pozor!
8: Čas je za jesensko setev ozimnih žit. V Raiffeisen trgovini vas čaka bogata izbira semen ozimnih žit, škropiv, mineralnih gnojil in krmila Garant.
2: Raiffeisen trgovina, Kamenice 20, Odranci in Industrijska ulica 68 Lenart.
8: Prevozniki, pozor!
9: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
10: Problem ni denar. Problem si ti.
11: Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja.
12: Eventim.si.
2: Radio Maxi.